ntho ena e ntate e o ke latile lengolo la e otla hotle gore o kene sekolo o na le degree kapa ha ona degree o sebetsa mosebetsi o jwang hey hey e pelo a ena taba le degree pelo a ena taba le di-masters tse o na leng tsona ga ena taba le mba o na le pelo ga ena taba le dintho tse ga e ditsebele o di tseba degree tseo ga e ditsebele o di tseba di tsejwa ke molomo le leleme ga e ditsebe tla fumana motho a na le pelo e mpe a ena le pelo e gopo a ena le pelo a ka senyang ka ga na taba le gore o badile ga kae ga na taba ga na taba re o tswa loefe university ga na taba ga na taba tla e le gore a ka tswa universityng e bitswang the reign of the rains in the rain and rain and rain and rain university ga na taba re o tswa kae ga na taba gore o tswa universityng efeng le ka ba university ya ba university ya maru la o ka ba le teng maru university maru university ga na taba ga pelo ya gae e se yona.